zovena, ramane zovena, elete kuana na na mania na na na mane zovena na nausia, rabada da da da, elekete elekete, lusia na mane zovoro nausipre.